0: Νίκα Μπανακού!
1: Ε, σούνι! Σίλου ήλου κεντήρι! Ανάν ήραω! Καμί, κυσί, περίδα, κοίτα! Bergerak pagi. Y 9.12. Ngelah tengah hari. Rentak ngalih hari. Sadar lemai. Pemberindang malam. Timang kerebak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan udah milih kami. Jadi kabar kita. Ning tiang hari.
1: YFM. Segulai sejak.